ni patriarchis, ni prophetis, ni apostolos, ni revios, ni evangelistis, ni martyros, ni homologetis, ni me pneuma.